lebih 141 ribu kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2024 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif. Ya, bicara eksklusif Labuan FM, suara pesisir anda, kembali lagi bersama-sama dengan kami di sini menemani anda. Dan kita masih lagi membincangkan topik Bulan Pemakanan Malaysia 2026 dan juga inisiatif Kibar.
1: Okey, kita dah maklum tadi yang mana Bulan Pemakanan Malaysia ni merupakan kempen pendidikan kesihatan.
0: Betul.
1: Dianjurkan setiap tahun untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan amalan pemakanan sihat dan juga gaya hidup aktif. Ya. Jadi bila dah mendengar tadi perincian permulaan tadi, mungkin ada yang dah terdetik katanya nak berubah tapi tak tahu macam mana nak bermula. Jadi mungkin kita boleh tanyakan kepada Cik Aryani kita, apa langkah untuk memulakannya ni? Dia kena kuat azam ni, kena kuat semangat ni.
2: Okey, jadi saya ingin berkongsi dulu berkaitan satu inisiatif yang baru saja dilancarkan semasa majlis penutupan sambutan Bulan Pemakanan Malaysia pada 5 Jun yang lalu lah di Aeon Mall Melaka. So kita ada satu inisiatif baru daripada bahagian pemakanan KKM, iaitu inisiatif Kibar.
0: Bukan kibar bendera.
2: Ataupun kipas-kipas. So Kibar tu K-I-B-A-R. K-I tu adalah kira, B-A tu bakar, R tu adalah rekod lah.
1: Okay.
2: So inisiatif ni dia bertujuan untuk

0: Demikian drama khas Maal Hijrah 1448 Hijri. Masih ada kita. Karya Muhammad Fauzi Sirat, Wilayah Persekutuan Labuan. Mereka yang menjayakan.
1: Saya Isyairan sebagai Ben.
2: Hai, saya Muhammad Reza memegang watak sebagai Syafiq.
3: Hai, saya Muhammad Dizulaiban bin Faizul memegang watak sebagai Luqman.
4: Hai, saya Muhammad Azhar Rafiq bin Haibul Hafizul sebagai Aiman.
0: Drama khas Maal Hijrah diterbitkan oleh Rafiah Haji Ibrahim. Madani dihayati, Ummah diberkati. Selamat menyambut Tahun Baharu Hijrah 1448 Hijri daripada Labuan FM.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, dia berikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 dipengerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi tumpuan antaranya usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara susulan ketidaktentuan global akibat konflik di Asia Barat. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat turut meneliti tahap kesiapsagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan serta meningkatkan risiko cuaca panas melampau dan jerebu. Perdana Menteri juga menekankan pentingnya dasar dan inisiatif yang dilaksanakan secara bersepadu, cekap dan berpaksikan kepentingan rakyat. Perdana Menteri percaya semangat kebersamaan dan kesepakatan yang dizahirkan menerusi mesyuarat itu terus memperkukuh hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri dalam memastikan manfaat pembangunan dirasai secara menyeluruh oleh rakyat. Program inisiatif Cashless Society Fasa 4 di wilayah Persekutuan melabuh tirai di Labuan usai pelaksanaan di 9 lokasi Cashless at Nadi libatkan penyertaan komuniti setempat. Program yang berlangsung sejak 3 hingga 14 Jun berakhir di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi, Kampung Sungai Labu, merekodkan 1,773 pengunjung dengan janaan tunai untuk 1,855 transaksi tanpa tunai. Sekaligus menunjukkan peningkatan penerimaan masyarakat terhadap penggunaan pembayaran digital dalam urusan harian. Selain memperkenalkan manfaat transaksi tanpa tunai dalam pengurusan kewangan digital, peserta turut mengikut kempen Internet Selamat KIS yang memberi pendedahan berkaitan keselamatan dalam talian selaras dengan aspirasi Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Sekolah Sukan Negeri SSN Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Mutiara kekalkan kejuaraan pada Kejohanan E-Sport Sekolah Menengah Labuan kali kedua 2026. Kejayaan dirangkul hasil kutipan emas kategori e-football konsol dan perak kategori PUBG Mobile sekaligus membawa pulang tunai RM1,000. Kejohanan dua hari itu menyaksikan 10 penyertaan sekolah menengah di pulau ini terdiri SMK Labuan, SMK Ranca-Ranca, SMK Lajau, SMK Taman Perumahan Berdaun dan Sekolah Menengah Agama SMA Mawib. Selain SSN SMK Mutiara, SMK St. Anthony, SMK Pantai, SMK Sains serta Labuan International School. Kejohanan tahun kedua dianjur Persatuan Sukan Elektronik Labuan PSEL melalui Dana Sukan Komuniti Kementerian Belia dan Sukan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat-barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran ribut petir di kawasan perairan Labuan sehingga pukul 1 tengah hari ini. Keran ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Harji Jack. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan sumbangan peribadi berjumlah RM500,000 kepada lebih 1,000 penduduk terjejas kebakaran di daerah Kudat dan Sandakan Sabah April lepas. Sumbangan disalurkan menerusi Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan penyerahan kurniaan oleh pemegang amanah urusan YSIJ Tan Sri Awinderjit Singh kepada Ketua Menteri Datuk Sri Haji Jinor dalam satu upacara di Istana Negara. Kebakaran di Kampung Gumpa Kudat pada 16 April memusnahkan 8 rumah serta menjejaskan 67 orang daripada 18 ketua isi rumah KIR. Kebakaran di Kampung Bahagia Sandakan pula adalah insiden berskala besar yang memusnahkan 1,050 rumah. Kejadian itu turut menjejaskan sekurang-kurangnya 914 KIR. Dalam perkembangan lain, syarikat pengangkutan awam darat dan barangan di Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan yang belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai 1 Julai ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, kemudahan itu disediakan selaras dengan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara bermula serentak tarikh berkenaan. Antara syarat utama ditetapkan untuk tuntutan ialah syarikat perlu mengemukakan bukti telah mendaftar bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan membuat permohonan kad fleet sebelum atau pada 30 Jun. Tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Sementara itu, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi budi diesel. Jelas Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, yeah, so kita tak nak tutup berkaitan this is one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat kelakkan asalkan dia memohon lah.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 per liter menerusi program budi diesel amat ditunggu-tunggu serta memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Saya menyambut baik langkah kerajaan ini kerana dapat mengurangkan kos penggunaan harian terutama bagi mereka yang menggunakan kenderaan diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan.
3: Saya berharap perkhidmatan kos bahan api ini dapat membantu menstabilkan harga barang dan perkhidmatan selain meningkatkan beban kos secara hidup rakyat pada masa ini.
4: Pekerja ini bulan-bulan bayar minyak hari-hari isi ni RM50 satu lato pun tak ada cukup. Hari-hari juga mau bantuan lah. Tengok boleh tambah lagi satu lato liter lah.
0: Persidangan Dewan Rakyat, pendekatan jangka panjang diambil bagi memastikan keselamatan sumber air di Johor terus terjamin. Ini selaras dengan pertumbuhan pesat sektor perindustrian, pembangunan bandar dan pelaburan strategik termasuk pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, lebih RM1.628 bilion diperuntukkan Kerajaan Persekutuan bagi melaksanakan pelbagai projek infrastruktur.
5: Kerajaan bersama operator air negeri turut meneliti keperluan peningkatan kapasiti sistem bekalan dan loji rawatan air secara berperingkat berdasarkan unjuran permintaan semasa dan masa hadapan bagi memastikan bekalan air terawat yang mencukupi dapat disediakan. Pada masa yang sama, sebanyak 4 projek penggunaan loji rawatan air ataupun LRA di bawah pembiayaan pengurusan aset berhad ataupun PAAP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh kapasiti bekalan air terawat di negeri Johor.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Dewan juga diberitahu tiada perlakuan anti persaingan berkaitan tawaran harga dan pakej perumahan dalam pasaran perumahan setakat ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, dapatan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC itu disokong data Indeks Harga Rumah Malaysia 2025.
6: Menurut Indeks Harga Rumah Malaysia pada tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Maklumat Harga Tanah Negara, trend harga rumah menunjukkan pertumbuhan sederhana yang berterusan sepanjang tahun 2025. Kadar pertumbuhan tersebut menurun secara beransur-ansur pada 3.5%. Ya, pada suku pertama 2025 sebelum mencapai paras terendah pada suku keempat 2025.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Tempoh pelaksanaan op kesan dilanjutkan sehingga Selasa depan bagi memberi ruang tambahan kepada majikan yang belum mendaftar dan mencarum pekerja untuk tampil secara sukarela. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad menerusi kenyataan memaklumkan selepas tamat tempoh, operasi akan dipergiatkan bagi memastikan pematuhan terhadap peruntukan akta yang berkuat kuasa. Tindakan yang boleh dikenakan termasuk kompaun, dikenakan faedah caruman lewat bayar FCLB serta pendakwaan di mahkamah.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia meraih kemenangan tipis 1-0 ke atas Congo dalam aksi kumpulan K sekaligus mengukuhkan peluang Los Cafeteros terus bersaing dalam kelompok teratas menjelang aksi terakhir peringkat kumpulan. Jaringan tunggal Daniel Munoz pada minit ke-76 sudah memadai untuk menghadiahkan 3 mata berharga buat Colombia manakala Congo gagal memanfaatkan beberapa peluang yang dicipta. Sementara itu, Croatia meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Toronto awal pagi tadi. Jaringan tunggal Ante Budimir pada minit ke-54 memadai untuk menghadiahkan 3 mata penting buat veterani sekaligus menyingkirkan Panama daripada kejohanan. Croatia kini mengumpul 3 mata dan dijadual berdepan Ghana dalam aksi terakhir kumpulan bagi mengesahkan tempat ke pusingan 32 terbaik. Pengurus England Thomas Tuchel mengakui ketumpulan jentera serangan menyebabkan perlawanan menentang Ghana berakhir tanpa jaringan dalam aksi kumpulan L. England menguasai 79% bola tetapi gagal meruntuhkan kekentalan pertahanan Ghana. England kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Kemenangan menentang Panama Sabtu ini akan mengesahkan tempat ke pusingan 32 terakhir sebagai juara kumpulan. Pengendali Mexico Javier Aguirre pula mengakui masih tidak berpuas hati dengan persembahan anak buahnya meski muncul juara kumpulan A dan menempah slot ke pusingan kalah mati. Walaupun L3 mencatat rekod bersih tanpa kalah dalam 2 perlawanan awal, Aguirre tetap menuntut aksi yang sempurna menjelang perlawanan terakhir menentang Republik Czech. Tuan rumah bersama itu mengumpul 6 mata hasil kemenangan ke atas Afrika Selatan dan Korea Selatan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mempertahankan hak Iran untuk memiliki peluru berpandu balistik. Beliau menegaskan isu itu tidak pernah menjadi sebahagian daripada MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan. Katanya lagi, Iran tidak seharusnya dikenakan layanan dui standard berhubung keupayaan pertahanannya. Peluru berpandu disifatkan sebagai elemen penting mempertahankan negara daripada ancaman luar. Itali mengesahkan pembebasan 3 rakyatnya yang ditahan di Libya selepas menyertai misi kemanusiaan ke Gaza ketika penganjur menyifatkan penahanan itu tidak sah. Menteri Luar Itali Antonio Tajani memaklumkan ketiga-tiganya merupakan sebahagian daripada 230 aktivis antarabangsa menyertai konvoi darat membawa ubat-ubatan, rumah mudah alih dan pelbagai bekalan bantuan ke wilayah Gaza. 6 lagi aktivis dijangka dibebaskan dalam tempoh 24 jam selepas ditahan selama 30 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salat. Awang Salat. Awang Salat. Bah, dengarkan tiap ini deh sama si Awang.

0: Mangannya mangan. Asal joki ti kurung-kurung. Pian, banaka.
1: Banaka.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Tak mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
3: Suara penyokong.
4: Okay bang, padangkan sekarang ni sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026. Siapa pasukan pilihan?
5: Jepun.
4: Jepun, okay.
6: Dulu, kini dan selamanya Portugal. Jumpa Portugal di final guys. Let's go!
4: Pasukan mana bang?
5: Portugal.
4: Siapa pasukan pilihan abang yang akan menjuarai?
5: Brazil.
4: Agak?
7: Brazil.
8: Brazil.
4: Brazil.
3: Suara penyokong.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Suara penyokong.
2: Jadi pasukan mana yang bakal menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataupun pasukan yang disokong lah. Okay.
3: Germany. Brazil.
2: Brazil. Akak.
4: Brazil.
3: Portugal.
5: Kalau saya lah mungkin adalah bagas Jerman ataupun Spanyol lah.
2: Pasukan mana bang?
6: Portugal.
2: Portugal. Jadi kita harapkan pasukan yang dipilih ini akan menjuarai Piala Dunia untuk edisi kali ini. Okay.
1: Suara penyokong.

0: Bantuan secara bersasar disalurkan mengikut tahap keperluan penerima. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjelaskan jumlah bantuan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria termasuk bilangan tanggungan dalam sesebuah isi rumah. Sementara itu, bagi memastikan program Budi Disel berjalan dengan baik, Kementerian Kewangan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Datuk Seri Amir Hamzah berkata, sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Dalam hal itu, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong memberi jaminan pelaksanaan Budi Disel bermula Rabu depan tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi keseluruhan kerajaan.
1: There's no expansion of subsidy program. Basically, we are now putting everything, including diesel, under the Budi framework. So previously, since 2024, diesel user were given 200 ringgit as subsidy, and later on plus another 200 ringgit. Now, we are no longer giving cash subsidy. We're putting everything under the Budi framework. The point is that we're putting all this together because technology has proven that, and we have seen it with Budi 95, we are able to ensure that Malaysians get subsidized petrol for quantity, foreigners won't get it.
0: Leo Chin Tong. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia turut bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Sebab masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji kecakapan penjawat awam kerana berjaya meningkatkan prestasi Malaysia dalam penarafan daya saing dunia 2026. Beliau berkata peningkatan kedudukan Malaysia itu turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov. Kejayaan Malaysia turut menarik perhatian Presiden itu yang mahu menghantar pasukan penjawat awam Turkmenistan bagi mengadakan perbincangan dengan penjawat awam negara untuk meningkatkan prestasi mereka. Dalam hal itu, jentera perkhidmatan awam diminta sentiasa menyokong usaha dilakukan kepimpinan negara dalam meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar turut mengingatkan seluruh warga perkhidmatan awam, khususnya ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan, agar mencontohi serta mengadaptasi nilai diplomasi madani dan pendekatan menyeluruh kerajaan dalam urus tadbir harian. Persidangan Dewan Rakyat Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC menetapkan mekanisme pengasasan umur yang selamat, praktikal dan bertanggungjawab bagi memastikan hanya pengguna yang layak dibenarkan mengakses platform media sosial. Jelas Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, pelaksanaan CPC bersama Kod Pengurangan Risiko RMC melindungi kanak-kanak daripada risiko dan kemudaratan dalam talian.
3: Di bawah CPC, pemberi perkhidmatan berlesen yang menawarkan perkhidmatan media sosial diwajibkan untuk melaksana mekanisme pengesahan umur dan bukannya pengesahan identiti bagi memastikan pematuhan terhadap had umur minimum yang ditetapkan. Pengguna yang telah mencapai usia 16 tahun dibenarkan mendaftar dan memiliki akaun media sosial, manakala individu di bawah umur tersebut tidak dibenarkan membuka atau memiliki akaun media sosial sehingga mencapai umur yang telah ditetapkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, lebih 96% tuntutan faedah perkeso berjaya diproses dan dibayar pada tahun lepas. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata ia merangkumi skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih.
4: Buat masa ini, pencapaian permohonan tuntutan faedah boleh dibuat melalui portal Lindung Faedah Perkeso iaitu www.lindungfaedahperkeso.gov.my. Pada bila-bila masa sahaja, Perkeso turut menaik taraf infrastruktur sistem pengoperasian faedah dalaman menerusi sistem One Best yang telah digunakan sepenuhnya bermula tahun ini. Selain itu, aplikasi Prihatin juga diperkenalkan kepada pencarum khususnya bagi mendapat informasi mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh Perkeso.
0: Dato' Sri R. Ramanan. Pelaburan langsung asing FDI di Malaysia pada 2025 melonjak 41.2% kepada RM65.9 bilion daripada RM46.7 bilion pada tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata prestasi cemerlang itu disokong oleh suntikan equity daripada pelabur asing dan aliran masuk dalam instrumen hutang. Pelaburan langsung Malaysia ke luar negara pula mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM12.4 bilion pada 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jepun Ao Tanaka mengingatkan rakan sepasukannya supaya berwaspada terhadap Sweden Jumaat ini ketika pasukan Skandinavia itu berusaha bangkit daripada kekalahan besar 1-5 kepada Belanda. Takefusa Kubo yang mengalami kecederaan akan terus diketepikan daripada skuad Samurai Biru menjelang perlawanan terakhir kumpulan F di Stadium Dallas ketika Jepun berada di belakang pendahulu kumpulan Belanda berdasarkan jumlah jaringan yang dihasilkan. Sementara itu, Brazil dijangka mara ke pusingan 32 terakhir namun bakal berdepan tetangan sengit daripada Scotland. Maghribi bakal menerajui kumpulan C sekiranya Selassau tewas. Keputusan itu menyukarkan laluan skuad kendalian Carlo Ancelotti itu pada peringkat kalah mati nanti. Dalam hal itu, Ancelotti turut mengesahkan Neymar telah pulih daripada kecederaan. Dia mungkin diturunkan esok. 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan pasukan dalam kumpulan A, B dan C. Switzerland dijadual menentang Kanada, Bosnia-Herzegovina bertemu Qatar, Maghribi berdepan Haiti, Scotland menentang Brazil, Afrika Selatan melawan Korea Selatan, manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Setiap pasukan memburu 3 mata berharga untuk layak ke pusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC sebulat suara meluluskan resolusi bertujuan memperkukuh accountability bagi jenayah yang dilakukan ke atas pasukan pengaman PBB. Selain menekankan keperluan untuk menyiasat dan mendakwa pihak yang melancarkan serangan terhadap anggota yang bertugas dalam operasi keamanan. Resolusi digubal bersama Pakistan dan Denmark itu mendapat sokongan ke semua 15 anggota UNSC serta ditaja bersama oleh lebih 100 negara anggota PBB. Dalam hal itu, PBB melaporkan kerosakan teruk dan gencatan senjata yang rapuh menghalang pelarian di selatan Lumnan pulang ke rumah. Menurut Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan, OCHA PBB, kira-kira 19,000 orang meninggalkan pusat perlindungan semalaman. Lebih 11,000 bangunan kediaman musnah sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

JWP Pemain Industri Rangka Pelan Strategik Pelancongan SSN SMK Mutiara juara e-sport sekolah menengah. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Narafikah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA terus diperkukuh. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, lebih banyak ruang disediakan kepada produk keluaran usahawan tempatan untuk dipasarkan mengikut keperluan serta citarasa pengguna di sesuatu kawasan. Pendekatan itu bukan sahaja memberikan manfaat kepada penerima bantuan, bahkan membantu usahawan tempatan dan peruncit menjana pendapatan. Tiada cadangan untuk memperluas program subsidi bahan api selepas pelarasan harga diesel bersubsidi baru-baru ini. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong. Menurut beliau, subsidi RON 95 dan diesel kini telah digabungkan bawah rangka kerja Budi Madani. Bermula 1 Julai ini, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter sebagai sebahagian program rasionalisasi subsidi di seluruh negara. Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad mengumumkan dividen 7.3% bagi tahun 2025, melibatkan agihan berjumlah RM126.2 juta kepada lebih 154 ribu anggotanya. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, koperasi itu mencatat pendapatan bersih RM207.8 juta tahun lepas berbanding RM253 juta pada 2024, manakala keuntungan sebelum cukai dan zakat mencecah RM153 juta. Satu lagi pindaan Akta Pengangkutan Jalan Akta 333 akan dibentang hujung tahun ini. Ia bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau keluarga mangsa kemalangan yang disebabkan oleh pemandu bawah pengaruh alkohol atau dadah. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata cadangan itu bertujuan memastikan keadilan dapat diberikan kepada mangsa dan keluarga di samping hukuman sedia ada seperti penjara dan denda. Di Mahkamah Magistrate Seremban, seorang remaja lelaki diperintah menjalani hukuman di Sekolah Henry Gurney selama 3 tahun selepas didapati bersalah menyebabkan kematian 3 individu dalam kemalangan di Senawang tahun lepas. Mahkamah turut memerintahkan dia ditempatkan bawah pengawasan pegawai akhlak selama 1 tahun selepas tamat tempoh pemulihan. Selain didenda RM2,000 kerana memandu tanpa lesen, ibu bapa remaja berusia 18 tahun itu pula diperintah membayar pampasan RM2,000 kepada setiap keluarga mangsa, manakala ibunya selaku penjaga dikenakan bon kelakuan baik selama 3 tahun dengan cagaran RM4,000. Sekian berita yang disuntik oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan anugerah tanda terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Lida, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.

daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: حميد فهل أنتم مسلمون؟
1: Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku mengenai ketuhanan ialah bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang bersifat Esa. Maka adakah kamu mahu menurut apa yang diwahyukan kepadaku?
0: For you.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Anda sekarang ini sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya. Baik, seperti biasa seketika kita bersama dengan Tuan Muhammad Fadiluddin bin Jim Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-22 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 24 Jun 2026 pertama 8 Muharram 1448 Hijri, hari Rabu. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat dua penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KP074 dengan pesawat SB5004 dengan muatan sampai 356 jemaah haji telah lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Pis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.44 pagi 24 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 24 Jun 2026. Penerbangan kedua KT077 dengan pesawat MH8349 muatan sampai 283 jemaah haji telah lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Pis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 1.26 tengah hari 24 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10.10 malam 24 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT077 akan meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu dengan menaiki penerbangan MH8566 dengan muatan seramai 141 jemaah haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.40 pagi 25 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu Sabah pada jam 5.20 pagi 25 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Jarakkan semua waris dari keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perubahan juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di dalam 03-6207-1919. Hadirku sebagai Tufur Rahman, kembaliku dengan kemabrukan. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Demikian tadi laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air bersama dengan rakan pelapor kita Tuan Muhammad Fadiluddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 24 Jun 2026 Masihi. Dalam masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 7.49 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan 7.51 dan Kuching Sarawak 8.6 minit malam. Menggalakkan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.43 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 8.40, Kuantan Pahang 8.36, Kota Baru Kelantan 8.41, Johor Baru Johor 8.31, Bandaraya Melaka Melaka 8.38, Seremban Negeri 9.40, Shalom Selangor 8.43, Ipoh Perak 8.48, Georgetown Pulau Pinang 8.52, Alor Setar Kedah 8.38 dan Kangar Pelis 8.54 minit malam.

0: Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 9 Malam. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga dalam penarafan daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia dalam ranking antarabangsa itu turut didorong oleh kestabilan politik yang meningkatkan keyakinan pelabur dan masyarakat antarabangsa.
1: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index, thank you KSN, KPPA, you perform well, World Competitive, ya, yeah? Oh, terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun, Presiden berkata World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata terima kasih kata, tapi saya tahu ikhlas, saya tahu dong, saya tahu ini berlaku kerana tim saya, ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam, because the efficiency and the service is not by me alone, is by the entire team in the whole country. I salute saudara kena kerjasama yang begitu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan kenaikan geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara. Bermula 1 Januari 2027, jumlahnya dinaikkan kepada RM6,000 kepada RM10,000. Perdana Menteri mahu peranan KRT terus diperkasa kerana institusi itu membantu menghidupkan semangat musyawarah, demokrasi dan perpaduan, selain membantu anggota keselamatan serta jabatan kerajaan menangani isu keselamatan dan kebajikan masyarakat. Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan tambahan 100 liter diesel bersubsidi menerusi program Budi Madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pemilik kenderaan yang layak boleh membuat permohonan pada bila-bila masa.
2: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat mengelakkan asalkan dia memohon lah.
0: Dalam pada itu, pelaksanaan program sumbangan asas ramah SARA turut diperkukuh dengan menyediakan lebih banyak ruang untuk memasarkan produk keluaran usahawan tempatan. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, pendekatan itu bukan sahaja memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna, malah membantu usahawan tempatan dan peruncit meningkatkan pendapatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersedia menghadapi sebarang kesan El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas ketara akibat fenomena berkenaan, selain memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian terutamanya sayur-sayuran. Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi. Kopi. Pengendali platform media sosial berdepan denda sehingga RM10 juta sekiranya gagal melaksanakan mekanisme pengesahan umur pemilikan akaun media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata tindakan tegas itu termaktub bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Look ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
3: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Look.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan aksi terakhir peringkat kumpulan A, B dan C. 3 perlawanan bakal berlangsung serentak pada pukul 3 pagi, melibatkan perlawanan antara Switzerland dengan Kanada. Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Afrika Selatan berdepan Korea Selatan. Diikuti 2 perlawanan pada pukul 6 pagi yang menyaksikan Scotland menentang Brazil dan Maghribi melawan Haiti. Manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba Moto3 Negara Hakim Dennis Ramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlombaan seterusnya di Litar TT Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlombaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia bagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu hingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebut rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebut. Menurut laporan Haze Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebut berkenaan. Ancaman itu turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dwi Kutub Lautan Hindi. Ia merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak Haze Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan, Tahir Adrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam pada itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalibaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalibaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris, yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2020.

Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua Geng Burung Hantu. Setiap daripada anda mempunyai cerita. Okey, kita dengarkan. Selamat pagi, saya Nur Kumalasari.

di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung.

itu, janji itu katanya janji itu pasti ke ataupun janji itu dicapati, janji itu kena ditunaikan kerana kata hang yang setia, janji itu hutang. Ada ke yang sedang berjanji dengan anak dara orang tu? Ikatlah dia sebaik-baiknya dengan ikatan yang sah. Bila kita dengar lagu apa lagu tadi tu kan, adik saya Abang Sore tu, rasa macam kita nak jumpa buah hati kita kan, ingat balik janji-janji kita. Tapi kepada yang dah berumah tangga pun, nyanyikanlah lagu tu dengan pasangan kita dekat dapur tu kan, tengah-tengah masak, nyanyi. Walaupun dah memang dah jadi suami kita, kadang-kadang kemanjaan tu, gelak tawa tu dalam rumah tangga tu perlu supaya keharmonian sentiasa dalam keluarga kita. Ini juga ada lagi satu lagu yang diminta daripada hang yang setia tadi itu kan, lagu daripada Ahmad Sentul. Ni pun saya tak pernah dengar ni lagu ni, tapi lagu ni nasihat kepada anak-anak dara di luar sana. Kita dengarkan lagu Oh Anak Dara, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Dengarkan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Tak lengkap rasanya kalau saya tak menyapa rakan-rakan kita yang dah singgah ke laman buka buku Nasional FM. Untuk geng burung hantu ada ramai dekat sini yang memberikan salam kepada saya. Waalaikumsalam. Antaranya Mama Ila Labu, Saiful Anwar ada, Mizan Syahzan ada, ada Alfred Lamed, ada Cik Balkis, ada Razali Balangi, semua memberikan salam kepada saya. Selamat bertugas katanya. Juga daripada Janet Zai, Assalamualaikum DJ, awak suka kerja GBH? Saya suka. Memang saya suka. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati terbaik. Semoga hari ini sihat ceria dan happy konti. Terima kasih. Layan lagu-lagu yang best hingga pukul 6 pagi. Betul. Daripada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Terima kasih. Selamat tengah. Tengah apa tu? Tengah pagi lah ni kan. Semoga sihat selalu dan bersiaran di Nasional FM sentiasa dia hati GBH. Terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Terima kasih juga daripada Hasna Rizam. Selamat pagi Khamis Nasional FM. Daripada Ramli Lee, daripada Ford Ranger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. The DJ bertugas terbaik, lagu-lagu layan. Betul. Memang lagu-lagu yang kita susun, yang saya susun untuk anda geng buruh hantu. Cuma lagu-lagu yang semuanya yang boleh kita nyanyikan bersama, mengimbau kenangan. Sebab dalam lagu ada cerita. Macam itulah juga macam mana ceritanya kepada semua wajah-wajah kesayangan saya, pendengar-pendengar di luar sana. Terimalah lagu seterusnya, Wajah Kekasih daripada Datuk Seri Nur Haliza, sentiasa menemani anda dalam geng burung hantu Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: girls.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Rakyat terus menikmati harga bahan api pada kadar yang lebih rendah. Ia susulan penurunan harga petrol dan diesel bermula tengah malam tadi hingga Rabu depan. Sekaligus tiada peningkatan buat minggu keempat berturut-turut. Menurut Menteri Kementerian Kewangan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 selita. Manakala harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi susut 25 sen masing-masing kepada RM3.47 dan RM4.10 selita. Dalam tempoh sama, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 juga kekal pada RM1.99 selita. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 selita. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS turut dikekalkan pada RM2.05 selita. Maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 selita. Setakat 31 Mei lepas, pelaksanaan program penyelesaian subsidi bahan api bawah Budi Madani melibatkan penggunaan keseluruhan sebanyak 11.1 bilion liter dengan nilai jualan sekitar 22.1 bilion ringgit. 11.2 bilion ringgit daripadanya adalah jumlah subsidi yang ditanggung kerajaan. Menurut MOF, sejak krisis di Asia Barat, perbelanjaan subsidi Budi Madani yang telah memberi manfaat kepada hampir 14 juta rakyat meningkat secara purata sebanyak 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025. Dalam pada itu, syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai Rabu depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Suruh Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti rasid pembelian diesel. Dalam perkembangan berkaitan, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi Budi Diesel. Jelas Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, so kita tak nak tutup perkataan this is a one time offer sajalah kan. Jadi dia akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat berat kan, asalkan dia memohon lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peningkatan kedudukan Malaysia turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov.
2: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index. Thank you, KSN, KPPA. You perform well. World Competitive, ya? Yeah? Oh, terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun, Presiden berkata, World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata terima kasih kepada, tapi saya tahu, ikhlas, saya tahu tu. Saya tahu ini berlaku kerana tim saya. Ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam. Because the efficiency and the service is not by me alone. Is by the entire team in the whole country. I salute saudara kena kerjasama yang begitu.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beberapa langkah kawal selia ditetapkan bagi memastikan mekanisme pengesahan usia tidak dimanipulasi syarikat pemberi perkhidmatan. Ia susulan penguatkuasaan had umur 16 tahun bagi pemilikan akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata semakan mesti disokong rekod rasmi kerajaan bukan sekadar pengisytiharan sendiri oleh pengguna.
3: Yang membezakan bagi Malaysia, memandangkan setiap rakyat Malaysia yang lahir daripada saat lahir mendapat MyKid, pada usia 12 tahun mendapat MyCard, maka pihak kerajaan berpandangan berdasarkan undang-undang sedia ada, ini adalah dokumen rasmi yang penting yang perlu dimanfaatkan, digunapakai untuk membuat pengesahan umur, bukan pengesahan identiti tapi pengesahan umur. Dan sekiranya pihak syarikat platform media sosial gagal untuk mematuhi, maka ada beberapa kesan yang boleh mereka hadapi.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 antara lain bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Logue ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Section 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Logue. Sementara itu, pindaan ke atas Akta 333 membabitkan hukuman terhadap pemandu mabuk dan memandu bawah pengaruh alkohol akan terus melibatkan bayaran pampasan serta ganti rugi kepada mangsa dan keluarga. Menolong ia dijangka dibentangkan di Parlimen pada hujung tahun ini. Pada masa ini, Kementerian sedang menyediakan memorandum jemaah menteri bagi mendapatkan kelulusan dasar sebelum cadangan itu dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk digubal sebagai RUU.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Munzami yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan ke dudukan menerusi Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada tempat ketiga berkongsi 4 mata dengan Kanada namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Ketika ini sedang berlangsungnya dua aksi peringkat kumpulan C. Juara dunia 5 kali Brazil mendahului Scotland 2-0. Kesilapan pertahanan membolehkan Vinicius Junior meledak gol seawal minit ke-7. Pemain itu kemudiannya hampir memperoleh jaringan kedua buat skuad Samba namun gol itu dibatalkan gara-gara kekasaran. Bintang Real Madrid itu terus menggasak untuk membolehkan jaringan kedua diperoleh Brazil sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Dalam satu lagi perlawanan, Haiti terikat dua sama dengan Maghribi. Pasukan yang tampil buat kali kedua di Piala Dunia selepas 52 tahun itu terlebih dulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Asakan berterusan Haiti membolehkan pasukan itu kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi kembali menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.
1: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 7 dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur kembali semula bersiaran di Labuan FM.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Wilayah Persekutuan JWP menganjurkan program penyediaan pelan strategik pelancongan Labuan baru-baru ini. Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Datuk Muhammad Azmi Muhammad Zain berkata, penganjuran program itu bagi merangka hala tuju pembangunan sektor pelancongan yang lebih mampan dan berdaya saing. Dalam masa sama, program itu juga menghimpunkan pemain industri pelancongan bersama wakil jabatan dan agensi kerajaan bagi mendapatkan pandangan serta cadangan dalam memperkukuh sektor berkenaan di Labuan. Tambah beliau, sektor pelancongan memainkan peranan penting dalam merancangkan pembangunan ekonomi setempat termasuk menyumbang kepada pertumbuhan perusahaan kecil dan sederhana serta industri perkhidmatan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program berkenaan di Menara Perbadanan Labuan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Muhammad Azmi memaklumkan sektor tersebut turut membantu meningkatkan imej Labuan sebagai destinasi pelancongan yang unik dan berdaya saing di peringkat nasional dan antarabangsa. Tambahnya, kedudukan strategik Labuan, status sebagai pulau bebas cukai, keunikan warisan sejarah dan budaya, kekayaan sumber marin serta kepelbagaian pulau merupakan aset penting yang perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi menarik lebih ramai pelancong. Melalui bengkel yang diadakan, satu pelan strategi akan dirangka sebagai panduan pembangunan sektor pelancongan wilayah Persekutuan Labuan dalam usaha meningkatkan daya tarikan dan daya saing destinasi itu pada masa hadapan. Pelan tersebut dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pelancongan yang lebih tersusun, inklusif dan mampan demi manfaat ekonomi serta kesejahteraan masyarakat setempat. Usaha memperkukuh kecekapan penyampaian perkhidmatan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ terus diperkasa menerusi lawatan kerja rasmi Pengarah JPJ Sabah Datuk Muhammad Haris Ali ke Labuan Selasa lalu. Lawatan itu dimulakan dengan kunjungan ke JPJ Cawangan Labuan bagi meninjau pelaksanaan operasi harian serta kemudahan perkhidmatan yang disediakan kepada pelanggan. Menurut beliau, aspek kecekapan, integriti dan kualiti perkhidmatan perlu terus dipertingkatkan bagi memenuhi keperluan masyarakat selaras dengan aspirasi perkhidmatan awam. Rombongan kemudiannya mengadakan kunjungan hormat ke Jabatan Pendidikan Labuan selain meninjau tapak pembangunan bengkel kejuruteraan automotif JPJ Labuan yang disertai pegawai Jabatan Kerja Raya JKR Labuan. Lawatan itu mencerminkan komitmen berterusan JPJ dalam memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih efisien serta memperkukuh kerjasama strategik antara agensi kerajaan di pulau ini. Program Inisiatif Cashless Society Fasa 4 di wilayah Persekutuan Labu Tirai di Labuan selepas pelaksanaannya di 9 lokasi Cashless at Nadi libatkan penyertaan komuniti setempat. Program yang berlangsung sejak 3 hingga 14